0: Sonia.
1: Extreme energy drink.
2: 아니, 땅 가격 때문에 지와. 아, 질까이. 그 퍼스널 넘버 블록라이브 어디? 퍼스널 모바일 넘버 미 우니요 텔레콤을 왜 오피스터리 아이라 블록라이브 컬카이. 아니, 뱅그리? 뱅그리? 아, 저쌤 떨리 랄퍼디. 썸 랄퍼디 나, 아프인 모바일 넘버 फेरदिया बदेर ब्लक तयार विषय आफैन ब्याङ्क देवनी जानकारी पिन परिम दे आफैन ब्याङ्क खातैन जानकारी अरू न योरी थोनी दज्ञा सचेत तल परिम
3: सतर्क तना ठगी तब्द क्या जोगिना
4: सिद्धार्थ ब्याङ्क र क्याले जनहितरी जारी सन्देश
5: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँभरिलाई